0: da je Boro Kapetanović preminuo, ali lijepo je da je stigao da dobije ovu nagradu prošle godine.
1: 54. književni susreti na Kozari trajaće do 19. septembra.